0: حساب سے چل سکتی ہے. رات کے اوقات میں موسم زیادہ تر اب رحمت سے صاف ہونے کا امکان ہے, جبکہ درجہ حرارت دوبارہ 8 سے 9 ڈگری سیلسیس تک گر سکتا ہے. ادھر یاترا روٹ کی صورتحال کے حوالے سے حکام کے مطابق شری امرناتھ کی یاترا دونوں پہلگام اور بھاوتر راستوں سے 9 اگست سے عارضی طور پہ معطل ہے. یہ فیصلہ گزشتہ دنوں بارشوں کے باعث یاترا ٹریک کے پہنچنے والے نقصان, بحالی کے جاری کام اور مسلسل خرابی موسم پیشگوئی کے پیش نظر کیا گیا ہے. فی الحال بدلتے موسمی حالات کے مدنظر یاترا کی گہما گہمی بھاوتر اور پہلگام دونوں مارگوں سے عارضی طور پہ ملتوی ہے. البتہ اس دوران پوتر یاترا سے جڑے ایک اہم دھارمک جو پرمپرا ہے چھڑی مبارک کی تیاری زوروں پر ہے, جس کے گہما گہری سری نگر سے پہلگام تک جاری ہے. سری نگر شری امرناتھ جی یاترا 2024 کے سلسلے میں چھڑی مبارک کے متعلق اہم دھارمک رسومات اور پروگراموں کا شیڈول پہلے ہی جاری کیا جا چکا ہے. اس پوتر چھڑی کے شو اور شکتی کے پرتیک مانا جاتا ہے, اور اس کے سلسلے میں مختلف مندروں میں وشیش پوجا اور دھارمک انوشٹھان منعقد کیے جا رہے ہیں. آج 15 اگست ملک کی یوم آزادی کے موقع پر بھی دشنام اکارا سری نگر میں چھڑی اسا پنا کی رسم ادائی کی جائے گی, جبکہ پرسوں 17 اگست کو ناگ پنچمی کے موقع پر چھڑی پوجن ہوگی. تو اس کے بعد آج بھی 22 اور 23 اگست کو چھڑی مبارک پہلگام پہنچے گی, جہاں گوری شنکر مندر میں بھومی پوجن کے بعد رات کا پڑاؤ پہلگام میں ہوگا. تو اس کے ساتھ 24 اگست کو چندنواری میں راتری گزاری جائے گی. تو تریاتری جو ہے 25 اگست کو ششناگ, اور جبکہ آخری راتری جو ہوتی ہے 26 اور 27 اگست کو پنچترنی میں وہ رات کا پڑاؤ رکھتے ہیں. یہ جو پڑاؤ ہے, یہ جو چھڑی مبارک کا جو قافلہ ہوتا ہے, یہ جو مہن جتندرا گری کی قیادت میں جاتا ہے, جن کے ہمراہ بہت سارے جو سادھو سنت ہوتے ہیں. تو آخرکار 28 اگست کو وہ صبح پوفٹے کے ہی شراون پورنیما کے دن پوتر چھڑی مبارک مقدس گفا پہنچے گی, جہاں بابا قربانی کے درشن اور وشیش دھارمک رسومات کے ساتھ شری امرناتھ جی یاترا 2024 کا روایتی سماپن ہوگا. تو گاؤں میں چھڑی مبارک کی یہ پرمپرا صرف کشمیری پنتو سماج کے لیے ہی نہیں, بلکہ کشمیری کے مقامی مسلم سمدائے کے لیے بھی اپنی ایک خاص سنسکرتی اور تاریخ کی اہمیت رکھتی ہے. مقامی لوگ صدیوں سے چھڑی مبارک کی رخصتی کو سرد موسم کی آمد کی علامت کے طور پہ دیکھتے آئے ہیں, یعنی 13 دن کے بعد موسم بدلتا رہے گا اور سردیوں کی آمد آمد ہوگی. چھڑی مبارک اور شری امرناتھ کی یاترا کا ایک گہرا دھارمک اور تاریخی سمبندھ ہے. یہی وجہ ہے کہ یاترا کے بڑا پرمپرا کا آغاز اور سمپان چھڑی مبارک کے ساتھ ہی ہوتا ہے. لال شیوا نے پاروتی کو عبدیت کی رہسیہ بتانے کے لیے پہلگام کے انہیں اونچی پروتوں اور گلیشروں کا انتخاب کیا جہاں پوتر گفا موجود ہے, اور اس کے لیے اس جگہ کے لیے سفر شروع ہوا, اور دوران سفر وہ اپنے پیچھے اپنی ساری چیزیں مختلف مقامات پہ چھوڑتے گئے, جیسے انہوں نے نندنی جسے آج ہم ننون آزاد شیوک کے نام سے جانتے ہیں, یا اس کو نندنی مر بھی کہتے ہیں, تو اسی نندنی میں اپنا بیل چھوڑ دیا, جو تو آپ جانتے ہیں کہ تصویروں میں وہ ہمیشہ بیل پر ہی سوار دکھائی جاتے ہیں. چندنواری جو دوسرا پڑا ہوتا ہے جہاں سے پیدل یاترا شروع ہوتی ہے, میں شیوا نے اپنے بالوں سے چندرما کو خارج کیا اور آگے بڑھے تو ششناگ میں اپنے ناگ کو چھوڑ دیا, جو تصویروں میں ان کے گلے میں ہمیشہ ویزان دکھائی دیتا ہے. اور پھر پنچ ترنی جو تیسرا پڑا چوتھا پڑا ہوتا ہے, میں اپنے زندگی کے وہ 5 قسم چھوڑ دیے جن سے جیون کا استتو ہے, یعنی جسے پانی, زمین, آگ, ہوا اور آسمان, یہاں تک کہ اپنے بیٹے گنیش کو بھی مہاگنا چوٹی, جسے مہاگنا ٹاپ ہم کہتے ہیں, چوٹی پر چھوڑ کر آئے اور آگے بڑھے. اس تیرتھ استھان کی یاترا ان جگہوں سے ہو کر ہی گفا تک پہنچ جاتی ہے, اور یہ انتم سفر پوتر چھڑی مبارک کے سفر کے ساتھ ہی شروع اور اختتام کو پہنچتا ہے. سفر پر نکلے شیو بھکتوں کی کثیر تعداد نے اپنی آستھا سے درشن پراپت کیا ہے. تو جب درشن کی بات کریں تو مجموعی طور پہ 3 جولائی سے اب تک جو ابھی 13 دن باقی ہے یاترا کے, 4,80,000 زائد شردھالوؤں نے شری امرناتھ جی کے پوتر گفا میں بابا برسانی کے درشن پراپت کیے ہیں. شراون کو میں بتا دوں کہ ہماری کوشش رہے گی کہ آنے والے دنوں میں بھی اس وشیش پرسارن کے ذریعے ہم چھڑی مبارک کے جڑے مختلف پڑاؤں اور اس کے بارے میں بہت تاریخی اہمیت کے اور بھی یا کشمیر کی صدی پرانی جو سنسکرتی ہے اس پر بھی ہم آپ کو رجوع کرائیں گے. فی الحال اس کامنا کے ساتھ کہ بابا برطانی کے سبھی شرداؤں کی منوکامنا پوری ہو اور ان کی یاترا سکت سرکشت اور منگل میں رہے. جی
1: جی طارق صاحب, آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ چھڑی مبارک کا جو سفر ہے, اس سفر کے لیے پہلگام مارگ کو ہی کیوں چنا جاتا ہے؟
0: کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو لال شیوا ہے, لال شیوا نے یہ سفر باضابطہ طور پہ پہلگام سے ہی شروع کیا ہے. میں نے تب بھی بار آپ کو بتایا جتنے بھی اس میں پڑاؤ آتے ہیں, جتنے بھی اس میں کیمپس آتے ہیں, یہ کیمپس صرف یوپی نہیں آتے ہیں کہ وہاں ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں اور وہاں رکنے کی جگہ ہے, بلکہ یہ دھارمک طور پہ ان کے ایک خاص مقام رکھتے ہیں ہر جگہ. جس طریقے سے میں نے نرمن کی بات کی ہے, جس طرح سے میں نے چندنواری کی بات کی ہے, مہاگن اسٹاف کی بات کی ہے, ششناگ کی بات کی ہے, تو یہ سارے مقام جو ہیں یہ ترتیب بار لال شیوا نے گزارے ہیں. اور اس کے بعد جو بھی ان کے شش جو ہے ان کے پال ماننے والے تھے وہ بھی انہیں راستوں سے ہمیشہ چلتے آئے ہیں. آج تک ہم جب دیکھتے ہیں میرے بچپن سے لے کے اب تک جتنے بھی سادھو سنت آیا کرتے تھے سب سے زیادہ وہ اسی راستوں سے جایا کرتے تھے, تاکہ وہ مذہبی طور پر روایتی راستے کو ہی انتخاب کرے, کیونکہ لال شیوا اسی راستے سے بالکل وہاں گئے جہاں انہوں نے یہ اپنی بیوی یعنی پاروتی کو زندگی کی جو رہسیا ہے اس کا راز بتانے کے لیے وہاں بھیجا تھا, تاکہ ان کو یہ یقین تھا کہ وہاں کوئی ہماری بات نہ سنے. یہ وہ بات تھی جو دوسروں کے لیے نہیں تھی. اور اتفاق سے جب وہ ان کو وہ زندگی کا رہسیہ بتا رہے تھے تو جس تخت پہ وہ بیٹھے تھے انہوں نے اس کے ارد گرد آگ لگائی تھی تاکہ جو بھی چیزیں وہاں ہو وہ بسم ہو اور اس راز سے کوئی واقف نہ ہو. لیکن دو انڈے جو تاریخی طور پہ دھارمک طور پہ ہمیں جو ثبوت مل رہے ہیں یا کتابوں سے مل رہے ہیں پشتوں سے مل رہے ہیں, تو وہاں سے یہی نکلتی دو ہندو نے وہاں موجود تھے, جن ہندو میں دو کبوتر بھی نکلے تھے, اور وہ کبوتر جو آج تک جو دیکھنے والے ہیں کہ آج تک کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ان دو کبوتروں کو دیکھتے ہیں جنہیں شو کا وطن بھی کہا جاتا ہے. جی
1: جی طارق صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ اس مہتوپورن جانکاری کے لیے.
0: بہت شکریہ.
1: یہ تھے ہمارے سنواد داتا ایس طارق کچھ مہتوپورن جانکاری کے ساتھ. شروتاؤں, آپ بنے رہیے شری امرناتھ جی یاترا کے اس وشیش پرسارن میں.